0: Nej, på när vi är dem bubble på top. Är det med frängen? Är det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.
1: Always a chopper to the world. Amigos.

0: Nej, på när vi är där, man bara blir pant upp.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.